0: سی ملاقات, اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی دوست ارچنا گوئل.
1: بدلو بدلو, عادت بدلو.
2: مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے چیک نہیں کیا تھا کیا؟
1: بدلو بدلو, عادت بدلو. اب نزدیکی بینک جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلیے. اگر بینک منع کرے تو آر بی آئی کے امبونس مین سے شکایت کریں. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے, سترک رہیے.
0: اس فلم کی کہانی رشتوں کی ان الجھنوں کو سامنے لاتی ہے جہاں بچپن میں لیا گیا ایک فیصلہ بڑے ہو کر زندگی کے سامنے ایک بڑا سوال بن جاتا ہے. فلم کی کہانی میں بچپن میں ہوا ایک وواہ آگے چل کر رشتوں کے بیچ الجھن پیدا کرتا ہے. دونوں بچے اس عمر میں رشتے کی گمبھیرتا کو سمجھ نہیں پاتے. سمے گزرتا ہے, بچے بڑے ہوتے ہیں اور پھر پرستھتیاں انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں. یہی سے کہانی میں پریم, پہچان, پریوار اور سماجک بندھنوں کی پرتیں کھلنے لگتی ہیں. یعنی کہانی کا مول سوال صرف یہ نہیں کہ دو لوگ ملیں گے یا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ کیا بچپن میں بدھا رشتہ بڑے ہونے پر دل کا رشتہ بن سکتا ہے.

وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو دن کے دورے پر رہیں گے. فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ روس کے تین دن کے دورے پر گئے ہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا. اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا ہے. اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت کو ٹیکس سے متعلق پیش کی جانے والی تجاویز میں ٹیکس کی شرح میں کمی، چھوٹ یا رعایت حاصل کرنے سے بڑھ کر ملک کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. وہ آج بنگلورو میں انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ انالیسس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نئے دور کی ٹیکس کاری کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہی تھیں. وزیر خزانہ نے ماہرین تعلیم، محققین اور تھنک ٹیک سے اپیل کی کہ وہ ٹیکس پالیسی کے بارے میں آزادانہ تحقیق کو عوامی بحث کا باقاعدہ حصہ بنائیں، تاکہ تحقیق کا جائزہ لیا جا سکے، اس پر سوالات اٹھائے جا سکیں اور اسے مزید بہتر بنایا جا سکے. اپنی وزارت کی جانب سے بجٹ سے پہلے کی جانے والی مشاورت کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مشاورتی سرگرمیوں میں یہ بڑے سوالات بھی اٹھائے جانے چاہیے کہ وکست بھارت 2047 کی جانب بڑھتے ہوئے آئندہ دو دہائیوں کے لیے بھارت کا ٹیکس نظام کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے ٹیکس سے متعلق بہتر تحقیق کی ضرورت پر زور دیا، جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، اس کے اثرات کی پیمائش کرے، مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتے کو تسلیم کرے اور ہر ممکنہ سرکاری آمدنی کے نقصان کے بدلے قابل عمل متبادل تجاویز پیش کرے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تحقیق حکومت کو مختلف متبادلوں میں سے مناسب انتخاب کرنے میں مدد دے گی، جس کے نتیجے میں ایک بہتر ٹیکس پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے. یہ تین روزہ کانفرنس اشتراک و تعاون کو فروغ دینے، جدت ترازی کو رفتار فراہم کرنے، مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مستقبل کے لیے تیار مہارت کو فروغ دینے کی خاطر عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو سسٹم کو یکجا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی. اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے. نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا. سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور ایس ای ایم آئی کر رہے ہیں. اس پروگرام میں اعلی سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور کلیدی اہمیت کے حامل اجلاس منعقد ہوں گے، جس میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سمیت سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کے اہم شعبوں اور ابھرتے رجحانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع اور ٹیکنالوجی کے اشتراک کے امکانات تلاش کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرے گا. اس کے علاوہ یہ ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا. 22 بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس کل اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں شروع ہوئی. مشق کی افتتاحی تقریب اولی کے غیر ملکی تربیتی مرکز پر منعقد ہوئی. یہ مشق اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے. اس مشق کا مقصد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں کے درمیان مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا ہے. اس مشق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مربوط جنگی گروپوں کو تعینات کرنے کے لیے دونوں فوجوں کی مشترکہ فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس میں انفینٹری کے غلبے والی کارروائیوں پر زور دیا جائے گا. وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. کارروائی کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ منصوبہ بندی

اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کی یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا, جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا. ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا, اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان اپریل 1991 کے سمجھوتے کے منافی تھا. وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے. ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ناظم الامور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اسی طرح کے احتجاج سے مطلع کریں. انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے. نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا. اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا. دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر, کرناٹک, چنڈی گڑھ اور گوا شامل ہیں. یہ اس طرح کا دوسرا اشاریہ ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے. دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر بھوٹان کے وزیر خارجہ لیون پو ڈولگیل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. وہ بھوٹان کے بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دورہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان اعلی سطحی تبادلوں کی روایت کے مطابق ہے. فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں. تین روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشہ ورانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے. انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹامب آف دا ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے. یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا. اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا. انہوں نے متنبہ کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا. بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر, اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. کیرلا, ماہے, مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے, سکم, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے دو تین دن کے دوران بہار, جموں کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ, اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. ادھر آندھرا پردیش, چھتیس گڑھ, گجرات, لکشدیپ, مدھیہ پردیش, اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے, جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا. نیتی آیوگ نے 2025 کے انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ کا اعلان کیا ہے. الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے میں دلی کی کارکردگی سب سے شاندار رہی. اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک کا نمبر ہے. اور ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے. اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے, جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر آکاش وانی سے دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ 3:15 پر میری پسند پروگرام میں آپ سنیں گے فلمی نغمے۔ 3:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے شہرنامہ کے تحت آگرہ کے حوالے سے ایک فیچر۔ 4 سے فلمی نغمے نشر ہوں گے۔ فلمی نغموں کا پروگرام شام 4:50 تک جاری رہے گا۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 آج کی دوسری مجلس اختتام کو پہنچے گی۔

0: شہنامہ کے تحت آج کا موضوع ہے تہذیبی و ثقافتی پس منظر میں آگرہ کی سیاحتی اہمیت، اور پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عتیق انور صدیقی صاحب۔
1: تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے اس دنیا میں قدم رکھتے ہی تبدیلی اور تغیر کے عمل کو شروع کر دیا تھا۔ پہلے قبیلہ، پھر معاشرہ، پھر گاؤں، پھر شہر، اور دھیرے دھیرے انسان نے اپنے وجود کو ملکوں میں پھیلا کر اس بات کا یقین دلایا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کائنات کو وہ اپنی مرضی سے چلا بھی سکتا ہے۔ انسان اور آبادی کے لحاظ سے جب شہروں کی بات آتی ہے تو اگر صرف ہندوستان کا جائزہ لیا جائے تو ہزاروں سے بھی زیادہ تعداد اس ملک کے شہروں کی نکل آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عہد قدیم سے لے کر اب تک کے شہروں کی دریافت اگر کی جائے تو بہت سے نام ایسے بھی ہوں گے جن کا وجود تک اب باقی نہیں ہے، جو شاید کسی زمانے میں مشہور شہر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ اسی طرح کچھ شہر ایسے بھی ہیں جو عہد ماضی میں تو نہ تھے مگر اب جانے پہچانے اور مشہور شہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عروج و زوال کی یہی داستان زندگی کی کہانی ہے، لیکن انہی شہروں میں سے اگر کچھ جگہوں کا انتخاب کیا جائے تو بعض شہر ایسے بھی ضرور ہوں گے جن کو اگر تاریخی، تہذیبی، معاشرتی اور سیر و سیاحت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بے شک وہ اہم بھی ہیں اور دنیا کے نقشے پر ایک انفرادی شناخت بھی رکھتے ہیں، اور جن کو شہر نامہ میں شریک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی شہروں میں ایک شہر ہے آگرہ، جو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شمالی ہندوستان کا ایک مشہور و معروف سیر و سیاحت کا مرکز بھی ہے اور عالمی شہرت یافتہ تاریخی عمارتوں اور اہم آثار قدیمہ کا شہر بھی۔ یہ شہر آگرہ ملک کی راجدھانی دہلی سے صرف 200 کلومیٹر جنوب کی جانب اور لکھنؤ سے 350 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ کھجراہو، سانچی جیسے ورلڈ ہیریٹیج تاریخی وراثت کے شہر بھی آگرہ سے جائے جا سکتے ہیں۔ اس شہر کا موسم گرمی میں سخت گرم اور سردی میں سخت سرد رہتا ہے، اور بارش بھی یہاں خوب ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہاں موسم کے لطف کے ساتھ ساتھ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تاریخی عمارتوں کی شان و شوکت اور ماضی کے پرشکوہ عظمت کے نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے شمال میں تھوڑی دور پر شہر متھرا ہے، جہاں مندروں کے تقدس اور شری کرشن جی کی جائے پیدائش ورنداون کے درشن بھی کی جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آگرہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر بھرت پور برڈ سینکچوری کا لطف بھی لیا جا سکتا ہے۔ تاریخی پس منظر میں آگرہ کا سلسلہ عہد قدیم یعنی اینشنٹ پیریڈ تک جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے 15ویں صدی قبل مسیح میں آگرہ کو اگروانا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کا حوالہ مشہور رزمیہ کتاب مہابھارت میں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں راجہ جے پال اور محمود غزنوی کی جنگ کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ محمود غزنوی کا گزر بھی آگرہ سے ہوا تھا، جس کی تصدیق اس عہد کے مشہور سیاح اور مصنف سعد سلمان کی کتاب سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح عہد قدیم میں آگرہ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس کے شہر متھرا اور ورنداون کو شروع ہی سے شہرت میسر رہی ہے۔ عہد وسطی کے اوائل میں اس جگہ کو آگرہ کے بجائے بادل گڑھ کہا جاتا تھا، اور یہاں کوئی راجپوت راجا راجستھان اور آگرہ پر حکومت کرتا تھا، لیکن 16ویں صدی کے اوائل میں لودھی حکمران سلطان سکندر لودھی نے اس وقت کے بادل گڑھ نامی قلعے پر حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں اب آگرہ کا عالمی شہرت یافتہ قلعہ موجود ہے۔ اس وقت یہاں مٹی کا قلعہ بادل گڑھ کے نام سے موسوم تھا، جس میں سکندر لودھی نے کچھ ترمیم کے بعد قیام کیا تھا۔ بادل گڑھ کو آگرہ کا نام دینے کی بھی ایک عجیب دلچسپ کہانی ہے۔ کہا جاتا

شہنشاہ اکبر کے زمانے میں آگرہ اور اطراف میں کئی اہم عمارتوں کی تعمیر ہوئی، سنگ سرخ کا استعمال خوب ہوا، مینار، محراب، گنبد اور جلیل القدر عمارتیں عالم وجود میں آئیں جو اس سے پہلے پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہ تھیں۔ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہند اسلامی مشترکہ تہذیب کا فن تعمیر اکبر ہی کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ آگرہ کے قلعے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، مریم زمانی فتح پور سیکری کو نئے شہر کی شکل میں تعمیر کیا گیا، بلند دروازہ، خود اکبر کی قبر کا اس کی زندگی میں بنوانا وغیرہ اکبر کے دور کی بہترین تعمیراتی صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ بہت سی فارسی کتابوں کا سنسکرت میں ترجمہ اور مہابھارت اور رامائن و پنچ تتر جیسی کلاسیکی کتابوں کو فارسی زبان میں اسی آگرہ کے سرزمین پر ترجمہ کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اکبر نے اسی جگہ سے ہندوستان میں بڑھنے والی مشترکہ تہذیب کو جنم دیا جو ہندوستان کی وراثت کا تہذیبی حصہ ہے۔ اکبر نے اپنے نام کی مناسبت سے آگرہ شہر کا نام اکبر آباد رکھ دیا جو مغلیہ عہد کی آخری زمانے تک جاری رہا۔ پھر انگریزی حکومت نے دوبارہ اس کو آگرہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ آج بھی خود اپنے تعمیر کروائے مقبرے میں اکبر بادشاہ آگرہ کے سکندر علاقے میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر کا کندھا کروایا ہوا یہ شعر آج بھی مقبرے کے صدر دروازے زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ دریں حدیقہ بہار و خزاں ہم آغوش است، زمانہ جام بدست و جنازہ بردوش است۔ زندگی کے اس باغ میں بہار اور خزاں ہم آغوش ہیں، جیسے زمانے کے ہاتھ میں جام ہے اور کاندھے پر جنازہ ہے۔ بس زندگی اور موت کا بس اتنا ہی سا قصہ ہے۔ جہانگیر بادشاہ کی تاج پوشی بھی آگرہ کے قلعے میں ہوئی۔ اس کا عہد عیش و عشرت کا دور تھا، جام و سبو کا زمانہ تھا، محبت اور عشق کی دنیا آباد تھی، جس کی تصدیق آگرہ کی آثار قدیمہ سے ہوتی ہے۔ اعتماد الدولہ اور اکبر کے مقبرے کی دوبارہ تعمیر جہانگیر کے عہد کی پہچان ہے، جس کو 1605 سے 1627 کے دوران تقریباً 22 سال کے عرصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جہانگیر کا زیادہ تر وقت لاہور میں گزرا، لیکن آگرہ کے سرزمین کو سیراب کرنے اور اعتماد الدولہ جیسے مقبرے کو تعمیر کرنے میں جہانگیر کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اسی کے عہد میں حضرت نور الدین شستری کو بھی شہید کیا گیا، جن کی مزار آج بھی آگرہ میں آنے والے زائرین اور سیاحوں کے لیے اپنی مرادوں کو مانگنے کا ایک مقدس مرکز ہے۔ ابھی 17ویں صدی اپنی ابتدائی دہائی میں بھی تھی کہ 5ویں مغل شہنشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں آگرہ کے قلعے میں سن 1627 میں تخت نشین ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اکبر اور جہانگیر کی بنائی ہوئی مغلیہ حکومت کی شان و شوکت نصیب ہوئی، اور بڑے سلیقے سے شاہ جہاں بادشاہ نے نہ صرف آگرہ کو بلکہ اپنے عہد کے لق و دق ہندوستان کو ایک ایسے مغلیہ فن تعمیر سے روشناس کرایا جس کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے۔ دوہرے گنبد، خوبصورت مینارے، نصف دائرے دار محراب، اونچے چبوترے اور ہر چہار طرف مقبروں، مسجدوں، قلعوں اور چارباغ طرز کی عمارتوں سے پورا ملک مزین ہو گیا،

کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور ایس ای ایم آئی کر رہی ہیں. اس پروگرام میں اعلی سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور کلیدی اہمیت کے حامل اجلاس منعقد ہوں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سمیت سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کے اہم شعبوں اور ابھرتے ہوئے رجحانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی. نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا. ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیش کی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان اپریل 1991 کے سمجھوتے کے منافی تھا. وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے. فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں. 3 روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشے وارانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بڑی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے. انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹوم آف دی ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے. یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا. اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا. انہوں نے متنبع کیا کہ سعودی کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا. اس دوران حوثیوں نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے سے انکار کیا ہے. یہ حملہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بیچ سامنے آیا ہے. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ اپنے آزاد تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان محصولات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی اور تجارت میں وسعت پیدا ہوگی. اس بل کو 29 کے مقابلے 93 ووٹوں سے منظوری دی گئی، جس میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی حمایت کا اظہار کیا. نیوزی لینڈ کے تجارت کے وزیر ٹاڈ میکلے نے کہا کہ اس سمجھوتے سے برآمدکاروں کو فوری اور خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ اعلی کوالٹی والا تجارتی سمجھوتا اس سال کے آخر تک لاگو ہو جائے گا. سمجھوتے کے تحت نیوزی لینڈ کی طرف سے بھارت کو کی جانے والی تقریباً 95% برآمدات پر سے محصولات ہٹ جائیں گے یا ان میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے گی. اس سمجھوتے میں شامل کی گئی آدھی سے زیادہ مصنوعات محصولات سے آزاد ہو جائیں گی. سبھی بھارتی اشیاء پر نیوزی لینڈ کے مارکیٹ میں رسائی پر محصولات عائد نہیں ہوں گے. نیوزی لینڈ میں بھارت نے اگلے 15 سال کے دوران 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی اتفاق کیا. آج دنیا بھر میں اوزون کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن اوزون زمین پر زندگی کی حفاظت میں اوزون پرت کے رول کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافے کے لیے منایا جاتا ہے. اس سال کا موضوع ہے ایک زیادہ ٹھنڈے کرائے ارض کے لیے عالمی اقدام. اس موضوع کے تحت اوزون پرت کے تحفظ میں بین الاقوامی تعاون کی حصول یابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے اجاگر کیا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اوزون پرت کی حفاظت کرنے کا عمل گھر سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے سی کو 24 ڈگری سیلسیس پر رکھنا اور کفایتی بجلی والے الیکٹرانک سامان کو منتخب کرنے جیسے معمولی اقدامات صحت مند کرائے ارض کے لیے کاربن کے اخراج کو کم کرتے ہیں. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ محفوظ مستقبل کے لیے پائیدار طریقوں کو اپنائیں. بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. کیرلم، ماہے، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 2-3 دن کے دوران بہار، جموں و کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اوڈیشہ اور راجستھان میں گرج

0: namisang deanuk ga girek mitsuik phangse tangat na de jahannamika muakkal yutkhan darogaos triyabed lokhoa aya khinti shitya dunyatika khentanga jikstan khanchik mayons pina
1: قالوا بلى قد جاءنا نذير

چت کی کا گاہ می سونس خداوند عالم ذات پو متوں ما خدائے خوف سنیاں جغد نا کوئے فرض مغفرت نا اجر عظیم یلو.

اچھا پاسورڈ کن کھوئے کھنتی سمپل جگہ جیسے کہ مین کن ڈیٹ آف برتھ کن موبائل نمبر کن گاؤں گیس بامن آسانی سے گتی کار کھول رہے ہوت کھن کن لا پتہ ہوتا کہ کھوئے جنم دن پوچھین کھوئے مین پوچھین موبائل نمبر پوچھی ہوت زرے ادھے وجہ سے کا نتا مشکلات ہمت ہوت جیسے کہ ایگزامپل طوری کرتا نا نی مین پولا اگر احمد کا تو زبت نا دونوں نی بٹ ڈے پو جنوری ایک کا تو اگر نس احمد تانسنا 01 زیرے پاسورڈ پا کا تو یقنا دیوں گا تی فی الحال صحیح آئی ڈی ایک چھات ہوں ماں میت نیو دے وجہ سے کہا دے مخالف متس کی باز گوشہ زین زبانہ ایک دو چوس پاسورڈ کا تو یق پر گوشہ زین گاؤن گیس با کھوا مشکلات چھتا گاؤن لمیون لپتا چھا جزمت ان کی ہلا دی پاسورڈ پو جو جون چین زیرے زیرے دو نیان خاق چان چیک نتس نتی سیم پاسورڈ کن ہر اکاؤنٹ کا چوکسا چوکس میزک چا جیسے کہ چی چھت اگر نتس ایک پاسورڈ ای میل فلا یوز بتا انسٹاگرام کو نہیں فلا باقی امپورٹنٹ اکاؤنٹ کو نہیں فلا اگر نتس انسٹاگرام ادھے پاسورڈ بتا تنگ کچھ اکاؤنٹس کن ریس گیند گیوں مت ہوں نتا ادھے نتی ایک اکاؤنٹ کی وجہ سے دوسرا اکاؤنٹ کو نکاح اثر چاہتا ہوں یہاں چی چک نتس درنا جیسے کہ او ٹی پی نہ ڈیجیٹل پیمنٹ کن دو منہ درے سوسائٹیاں نہ عام طور پر تھوں مشید اگر نہ تلتا نہ او ٹی پی نہ ڈیجیٹل پیمنٹ یانوک او ٹی پی خوراں چین نہیں زبانہ او ٹی پی ون ٹائم پاسورڈ چی گاؤن ویریفائی بے فلا نہ تی ٹرانزیکشن کن یا لاگ ان کن استعمال بے فلا کون زدو یوز بتنگ نی ادو امپورٹنٹ رول کا تو گاؤن نتنگ نین خان کن سغس ای تو جک پر گوشہ زینگ کبھی بھی نتس او ٹی پی کن یا یو پی آئی پن جیسے کہ نتی اے ٹی ایم پن ہوتنگ سرما سنسے کن گاتی او ٹی پی کن کبھی یا بینک پاسورڈ کن سن ہمبو شیئر میں بچا گاتس اگر جیسے کہ سپوز گاتس ایگزامپل لتانا سوسائٹی ادھر تھوں مچھتے عام طور یار فون چیوس کہ گا بینک آنا زرے ان زرے زرے یری اکاؤنٹ پہ بلاک سو سو زرے یارز یری او ٹی پی گا زر تاکہ گاس ادو یا چویت زرے زرے گاتا فون ہوں چاچن ادھے سنا گاتس بچنی سے بنا گاتس ادھے او ٹی پی پمن شیئر بہ میں بچا کیونکہ کبھی بھی بینک آنو نا آتا ادو چوس فون کا تو من اونچا مین کہ یار او ٹی پی تو زرے زرے ڈائریکٹ فون مانے اونچاس مین دے علاوہ گاتا دعاں ای تو جگ پر گوشا جیسے کہ یو پی آئی پن کن گاتس عام طور پر یوز بیتا پیمنٹ بے فلا یا گاتس ایک دوسرا نمبر پیمنٹ کن شیئر بے فلا ادو چی بار گوشنی زبان ہمیشہ گاتس سیکورٹی گاتس سیف نہیں ہمبو جگچا مطلب سن سو پتہ مہا چکپا گاتس گتی سیکریٹ سوس کا تو جگچا زرے زرے یہاں چی چی گاتس تانا سوشل میڈیا پریویسی سوشل میڈیا ایک ادو چوکس یہاں امپورٹنٹ پارٹ آن لائن پریویسی گن گاوانڈو گاتس گتی فوٹوگرافس کن شیئر بیت لوکیشن کن گاتن گار یوتنا یا گاتس گتی سیلیبریشن کتو جیسے کہ گاتی نانگ نانو فنکشن کتو یوتنا گاتس اتن شیئر بیت ڈیلی ایکٹیویٹیز کتو گاتس اگر گتی نانگ کو نانو گاتس ایکٹیویٹیز کتو بینو نا دون گاتس شیئر بیت نی دون شیئر باب اتاں پہلا گاتس سمبت امر گوشن جیسے کہ دھیان دوں گاس ایک بہت دردمو ایگزامپل چکن تھا استانت ایک فیملی کے کھو ایک ویکیشن فی الحال باہر چچن اگر گاتس کتو ادو گاچی زنزوس پو درنگ ادے باہر لا پکنک چچن یکم کھچی کی فی الحال زرے شیئر کتو بانا گاتی اسٹرینجرس کن لا دو پتہ چھت کی کھو اینا بو خالی ہوتی تو زرے زرے نگاہی وجہ سے کہاں تھا تھوں مچھت کی ادے نام پو لوٹ مار چھ کوشش چھت دینا نچوکا گاتی پرسنل ڈاکومینٹس کن یا فون نمبر کن سوشل سکولی انفارمیشن کن یا لائیو لوکیشن کن گاتس اگر شیئر بین چھانا سوشل میڈیاز کو نکالا دو نے گاتا ان نیسسری رسی گیوں مت ہوں نی گاتس چی بار خوشی نہیں زبانہ سوشل میڈیا پو جگ بجگ گاتس پرائیویسی چک بین دکچا اگر گاتس تانا کی گاتے انفارمیشن کن گاؤن گاتس شیئر بینو تنگ ادو ماری فی الحال صحیح دعا مندو خیلا زرے ٹھیک بس سمبت آچا گاتس فوٹیک شیئر بینو اتنا اگر گاتس گا انسٹاگرام چیک یا فیس بک چیک گاتس چی شک شیئر بینو اتنا گاتی ڈاٹا چیک گاتی فوٹو چیکس نہ سمبت آچا کہ دوں ماری فی الحال صحیح دعا یا مندو خیلا زرے زرے یگ آتا تھوں مشید پبلک وائی فائی نہ ان ناؤن لنکس کو نینک اگر گاتاں جیسے کہ پبلک وائی فائیز کو نینو گاتاں درے وائی فائی اسٹول بچے تنگ ادھے تنا ہمیشہ گاتاں کیئرفل دکچا ادھے ان ناؤن نیٹ ورکس کو نکانا سینسیٹیو ایکٹیویٹیز جیسے کہ فائنینشیل اکاؤنٹ یا انٹرسٹڈ نیٹ ورک کو نکانا آتا بچائی بس لوشا دونا بچائی بس کوشش بچا دونا کلک میں بچا گاتس جیسے کہ ار دیر قسم قسم ویب سائٹس کو نو دھو نکانا بچائی بس دکچا گاتاں نگاتس ہمیشہ روزمرہ زندگیاں دکھ گاتی ادارے ڈیلی لائف ہیں دکھ گاتا اچھی بار وشاؤ دو کا تلتا نا سائبر سیکیور

0: کنل انفارمیشن کنجونی کا شیئر بار گوشیس ان آیا مین دن گاؤں مانگات خیال جا پود بھی کوشش بچا امید یو ردیاما یو دینتا دھیرین دی ٹاپک پی کنا ایک ریالا سبق کا دو تھوپ سدک تو کی آتی زندگی نو آتس دریا سی لائف پہ انوک انٹرنیٹ کا سوا یوز بچین سوک سائبر سیکیورٹی چین سوک آن لائن پرائیویسی چین سو زیر سبق چی تھوپ سدک تو ان شاء اللہ ردیاما دینتا نمو یہاں ملاقات چوک والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ردیاما جگ دی تریسو نے کرنا تیز فن کے لیے نے دکھ دکھ تریسر یمنا یم تازہ پوسٹ مسود کھیل چکے اخن بکر ذیشان
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست

0: Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has congratulated legendary actor Anant Nag on being conferred the Dada Saheb Phalke Award. In a social media post, the Prime Minister said Mr. Nag's effortless performances, remarkable versatility and brilliance have left a very strong mark on Indian cinema that for several decades. The Prime Minister said this is indeed a richly deserved honour for a truly distinguished artist. Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. The Sensex gained 333 points to close at 74,336. An e-auction of mementos and gifts received by Prime Minister Narendra Modi will commence from tomorrow. Addressing media in New Delhi, Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said around 1,500 items have been kept for auction this year. And with that, we end this news bulletin.
1: درین دیز اکاشوانی دهلی کنا خبرن لنگین نوت بین میریم ویو دون ایف همی که دیو اکاشوانی کرگیلین
2: از عدالت پرنسپل ڈسٹرکٹ جج کارگی الا دیتے ہیں فاطمہ بانو زوجہ مرحوم علی اکبر محمد الیاس عارف حسین پسران مرحوم علی اکبر ساکن کاخسر کارگل لداخ سائلان نے ایک درخواست بغرض حصول جانشینی متوفی علی اکبر ولد حسن علی ساکن کاخسر کارگل بابت رقم 1,25,280 پیش کی ہے لہذا عوام الناس کو بذریعہ اشتہار ملا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عذر و اعتراض تاریخ 10 اکتوبر 2026 تک عدالت حاضہ میں پیش کریں ماں بعد کوئی بھی حضور اعتراض قابل قبول نہ ہوگا
3: اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے بہتر بھوش
4: بدلو بدلو عادت بدلو
5: مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے چیک تو کر لیتے
4: بدلو بدلو اب تو عادت بدلو اب قریبی بینک میں جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلوائیے اگر بینک انکار کرے تو آر بی آئی کے اومبڈسمن سے شکایت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہیے
3: جنپت کے کھونٹ گاؤں میں پتا منورت پنت اور ماتا گووندی دیوی
6: ہو گیا انتظام
3: سنتان کے روپ میں پنڈت
6: کس کا گڈی کی فیس کا دکھا 20,000 کا لون ترنت پتا ہے کون دے رہا ہے بیاج کتنا ہے لون وینیمت سنستھانوں سے ہی لیں اور قرض اتنا جتنی ضرورت وہ بھی جانچ کر ہو گیا انتظام پگار ایڈوانس میں بھیجیے
7: آر بی آئی کہتا ہے
6: صحیح وتیا برتاؤ کریں آپ کا بچاؤ
3: سنتک اور ودھی سنتک کی اپادھیاں پراپت کی اپنے ادھیان کال میں ہی
8: سب کے لیے ساماجک سرکشا اٹل پینشن یوجنا مودی جی کا سنکلپ
9: یوجنا ان نوجوانوں کے لیے ہے تاکہ آپ جب 60 سال کے ہوں گے آپ کو کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے آپ اپنا بڑھاپا بھی گورو کے ساتھ بتا سکو
8: اب تک اس یوجنا سے 9,50,00,000 سے ادھک لابھارتھی جڑ چکے ہیں اگر آپ بھی 18 سے 40 سال کی عمر کے ہیں تو ماسک اٹل پینشن سہت یوجنا کے 3 گارنٹیڈ فائدوں کی جانکاری کے لیے اپنی بینک شاخا سے سمپرک کریں
3: ڈھونڈنے کے لیے

0: نس نریس پراو دیگه جخصه دیهون مچاس آکشوانی کرگیلی سٹڈی آسکر جوز کیون سے ہوت لیگینا فیس پر دون پی حادی علی صاحب اگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر تیس رو چھانا گا تیس حادی علی صاحب کے نام ماتا اگریکلچری ڈیپارٹمنٹ نال جونس ماتا گا چو سکیم کتے ہو مات دو منما گاتا اگریکلچر پوگا چو زوستا جی کا طریقہ کار شکا گا تیس کا چو یعنی مال لکھوں مر روشائن یا دو منما فیس پر بسے گا تی تیس رو بلاک گاؤں گا تی ڈسٹرک کارگیل نا لیگن تھاری ہوتا چھانا دیانو گاتا پابلک ہونے لگا چو نرفا باردو کا تو تھوما چندو یا کھوں گا دسکیم کنی کنا گا چو سوستا رکھا جی کا آسانی طریقہ جی کا کھوں گا فائدہ فروت چکی گاتا زر ایک چھچا دو دو نسکور لائن تا سکا فیس پر بسے تیسے فروت چکے تیسے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ پروگرام پنجین چین یا
1: ادھکتر پریوگ
0: یرس ماتی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نسکولا ماتا میں ماسکولا مرچا جو ینتی گا چوس ایکٹیویٹیز کا تون گا چونس کا تون مات یاں دیر گیا بنا گاتا سکولیا سکیم لے کے آ رہے ہیں
1: اس میں ہم سینسر بیس چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں ڈرون کو لے کے آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو کسان کے لیے ہیلتھ کے لیے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے جو آوشیک ہے ان کو سیف رکھنے کے لیے جو آوشیک ہے ان سب چیزوں کو ملا کے ایک سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے ایک الگوریتم ہوتا ہے اس کے آدھار پر ہم کسانوں کو ایک صحیح سمے پر صحیح ڈوز اور صحیح طریقہ اپلائی کرنے کی اس میں بات کرتے ہیں کیونکہ ہم گنے کا یہاں پر ایک اور میں اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے چیزوں کو رکھوں گا کہ اب تک جو ہمارے یہاں پہ انڈیا میں گنے میں آئی چل رہا ہے وہ ساؤتھ میں ہے وہاں پر مہاراشٹر میں جو بارامتی کے وی کے ہے کرشی وگیان کیندر وہاں پر اے آئی شوگر کین میں استعمال کیا جا رہا ہے میں نے وہاں پہ وزٹ بھی کی ہے اور اس کے سسٹم کو وہاں پہ ڈسکس کیا ہے تو وہ ہمارے وہاں پہ جو ٹروپیکل زون ہے اس کے لیے وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا اور کئی سانوں کو جوڑ کے آگے ہم ڈسکس کریں گے کیسے کیسے بات کر رہے ہیں جی جی جی ڈاکٹر پرویز سے بھی پوچھ لیجیے جی جس کا کیا وچار ہے یہ آئی بالکل جیسے
2: ٹریڈیشنل نیچرل فارمنگ ذریعے دخصان آتا ہوں پچھلے سال ایک نے نیچرل فارمنگ کا گورنمنٹ آف انڈیا میں فوکس ہے کہ نیچرل فارمنگ اندر یہ رہا ان شارٹ دینا ان کی نیچرل فارمنگ یہ رہا باہر نہ ان پٹ میں نہیں کہوں چاہے تام سے ان پٹ یہ رہا سے آتا ہوں مدنہ کتو دینا یا دی یہ بھالا جہت کوئی دے لو دودھ دیں تو ادھوں گا ماں یوز بچا ادھوں گا تا جیو امرود زیرے سو ماں سو جو گا تا برہ ماستر نی ماستر زیرے گا تا ادھوں گا پیسٹی سائٹ سان چو چین اور گا تا مینور سان چو چین ادھوں گا ہمیں کا دفصہ ڈپارٹمنٹ فوکس بس لاز بینوت کی گچو گا تا نین میں سب کو لگا چھ بس آرگینک چھ فلا اور دی فلا گا تا 2026 سپر ٹارگٹ آن جو کی اینڈنگ سپر کی گا تا یہ پیگاؤں گا ماں لگا خی ہم جیسے ایک انسان کو پہچان لیں آرگینک سرٹیفائیڈ پہ آرگینک سرٹیفائیڈ چھانے یارا نتی میماس لدانا دے سپتی گن جو آرگینک پکران چین زرے حالانکہ باہر آسام جیسے سٹیٹ میں انو منا فوکس دیا کسی مطلب آرگینک سورس زرے ہو دے سرٹیفیکیٹ پکری ویلیو ہوتا ہے اب جب یری مارکیٹ انو میں پروڈیوس سکنا تو اگر وہ آرگینک سرٹیفائیڈ زرے کا تو ہمارے کسان بھائی جاتے ہیں وہ ڈبل ہوں سمجھو اتا ہوں مارکیٹ اندر ایکچولی دے سبزی سالا وچ پیسٹیسائیڈ نہ ہر چیز تب سے پہنچ تو جو چین اتا ہوں یہ نسبان اتا ہوں لگسا یارا انگس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اسکیم نی بارا موٹا موٹا نتی اسکیم چی چی ڈول نو دخصا ہمارے ڈپارٹمنٹ اندر زنا کا تو اتا ہوں دخصا پردھان منتری

تونا دی پیسٹائز نا دی یوز بنا دی گیس ان چریا نا برومائیڈ دی گیس ان چا گولف دی برومائیڈ پوس نا تی چھ چھ بنا نا تی دی اوزن پو گتا کمزور بچا تھین بچا چھنا نا تگین جو ہمارے ساتھ پو گتا دی گیس ان تے پرشن ہے اس سے ہمارے کسان بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی منا سیمپل بچا لیکن جتنا ہو سکے جگہ جن لگتا ہے کہ ہر آفس سانوک ہر بلڈنگ سانوک ہر نام سانوک اسی طرح گاتا کرتے ہیں حالانکہ گاتا پاتا ہے کہ اسی گاتا من یوش کرنے دیکھ اگر سانو ایک مینہ میں گاتا یوش کرنے میں چھانا دیو گاتا ایک تو پہنیاں ویس دو دوسرا گاتا گیس استعمال کرتے ہیں۔

جوان یو نوجوان بتنش دور هم تاونت بیت کسیت بارد زسات ستجی باپت دنیاز بسوار کرنی اتم وارتا لابس مز او اس پی آئی بی سری نگری کے ڈریکٹر قاضی محمد سلمان آکاش منی سری نگری سری نگر نیوزی کے سفا اشفاق احمد شاہ تبیعی کی افسر کے موجود خبروں چھو تی آکاش منی سری نگر پر بوزان خبر ہے کو تی موبائل اپلیکیشن نیوزان اے آئی آر تی ڈی ٹی ایچ ایس پر بوزت روس ملکس من سپدی پگہ پہ سوچھتا ہی سیوا مہم ہند اسلاب یہ روز سدمس اکتوبر تم جاری مہم دوران یہ صفائی متعلق نشان حاصل کرنے تو سوچھتا سی سمرودی تک نظریہ سی بخواشر دن ات ست جائے صاف کرنے باپ نوجوان شرکت کی یقینی بنانا یہ وری ام مہم ہند بوزو سوچھتا میں سہبار سوچھ بھارت وکست بھارت زا سدہ مز شروع کرنے آمت سوچھتا ہی سیوا مہم سوچھ بھارت مشنس مزس حیثیت ہاان جل شکتی ہند مرکزی وزیر سی آر پاٹلن اظہر ریاستن تو یوٹین سکس ورچوئل میٹنگ دس سوچھ سیوا آکلن دسلاب وزارتن ون سوچھ سیوا آکلن بھارت گرام پنچایت سترو ڈیجیٹل سیلف ایسسمنٹ

منعقد کرنے پارٹی ہند ترجمان اعلیٰ ڈاکٹر محبوب بیگ یم کنونشن کے خاص پسی دت پارٹی کارکنن پہ زور زم گھن ضلع مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپ کام کریں تمو این سی کس سربراہ ولی سرکار راہ کورم سو سپز الیکشن دوران لکن ست کرنا آمت وعدہ پور کرنس مز ناکام آج اوزونس تحفظ دن عالمی دہ امہ دہ بترس پہ عالمی حیات تحفظ دنس مز اوزون تحت قلعی اہمیت متعلق بیداری پید گلوبل ایکشن فار کولر پلینٹ یہ باپ از عالمی سطحس پہ کہیا بیداری پروگرام منعقد کرنا آئے ان مز اوزونس تحفظ دن طور طریقہ برتن آئے ماحولیات جنگلات وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھن ون قومی مز تقریب خراب کران بھارتن ترقی عملے ست سمجھوتہ کرنے ورائے اوزونس تحفظ دنس متعلق کہیا قدم تل وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ نو دلی مز یشو بھومی مز سیمی کان انڈیا 2017 کس پانچمس شمارس افتتاح یہ ترین دہن ہن کانفرنس کر فلیگ شپ پلیٹ فارم رنگ کم یم سیت آرمی سیمی کنڈکٹرز الیکٹرانکس ایکو سسٹم اتوا سپرت ٹیکنالوجی موسم موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق ان والے ژوہن دن دوران جموں کشمیر میں اکثر جائیں سخت کٹ درمیلی درج روز یا مزمل گگرائن سے رد لمکس کے کام سری نگر آواز لوگ زیادہ پر زیادہ درجہ حرارت 30.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یہ رات میں کم سے کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ہو سری نگر کے پر آفتاب شب بجے 15 منٹ آفتاب شب بجے 15 منٹ روز خبروں تک بلٹن تھی بوجھو اردو خبروں میں بلٹن

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شبیر الزمان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اتحاد کو بتایا بھارت کی طاقت کا سر چشمہ۔ رائے بریلی میں شری شیو مہا پورن کتھا میں واسودیوا کٹمبکم کے جذبے کو کیا اجاگر۔ ترقیاتی کاموں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل پر وزیر اعلی کا زور۔ جنوبی ضلع پلوامہ میں لیا ترقیاتی منظر نامے کا جائزہ۔ اسمبلی کے موسمی خزاں کے اجلاس میں عوامی مسائل پر بحث کو دی جائے گی ترجیح۔ اسمبلی کے سپیکر نے کی میڈیا سے ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنے کی تاکید۔ اور ملک بھر میں 17 اکتوبر تک جاری رہنے والی سوچھتا ہی سیوا مہم کل سے ہو رہی ہے شروع۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں واسودیوا کٹمبکم کا بھارت کا جذبہ پوری دنیا کو ایک کنبہ سمجھتا ہے۔ رائے بریلی میں شری شیو مہا پورن کتھا کے ایک پروگرام میں منوج سنہا نے کہا کہ اتحاد ہماری طاقت ہے اور باہم مل کر رہنے سے ہم اپنی شان رفتہ کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھگوان شیو کی آفاقی تعلیمات کو سچائی کے طلبگار لوگوں کے لیے ایک مقدس سفر قرار دیا۔ یو پی حکومت کے کابینہ وزیر منوج پانڈے کی طرف سے منعقد کردہ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ اس تقریب سے ہمارے روح میں روحانی توانائی اجاگر ہو گئی ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے تمام علاقوں، بالخصوص دور افتادہ اور دیہی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کی وعدہ بند ہے۔ آج پلوامہ ضلع کا دورہ کر کے وہاں ایک میٹنگ کے دوران کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کی عملاوری اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلی نے کاموں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل پر زور دیا۔ انہوں نے 86 کروڑ روپے کی لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کرتے ہوئے کہا کہ ان پروجیکٹوں کی بدولت ضلع میں عوامی بنیادی ڈھانچے کو تقویت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہتر بنیادی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: جہاں تک کاموں کے ایگزیکیوشن کی بات ہو یا مزید کے پیسوں کے استعمال کی، پلوامہ ضلع جو ہے پورے 20 ضلع ہیں، ان میں شاید پہلے 5 میں پلوامہ گنا جائے گا۔ ڈی سی صاحب اور ان کی ٹیم کی اچھی کارکردگی رہی ہے۔ میں نے ان سے صرف یہ کہا ہے کہ جو ورک سیزن کے ہمارے 2-3 مہینے بچے ہیں، ان میں تھوڑا سا اور ایک پش کر کے جتنا زیادہ پیسہ ہم استعمال کر سکیں کریں۔ کاموں کا سلسلہ جو ہے لگ بھگ ہر کانسٹیٹیوئنسی میں ٹھیک ٹھاک کام چل رہے ہیں۔ آج کوئی 100 کروڑ کے پروجیکٹس پلوامہ میں، یا تو ان کو انوگریٹ کیا گیا ہے یا ان کے فاؤنڈیشن سٹون رکھے گئے ہیں۔ ان میں سڑکوں کا کام ہے، اسکول کے کام ہے، لگ بھگ ہر سیکٹر میں ضلع پلوامہ میں جو ہے زمینی سطح پہ کام دیکھنے کو مل رہا ہے۔
0: ہمارے نمائندے میر نذیر نے خبر دی ہے کہ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری، کئی کابینی وزراء، وزیر اعلی کے مشیر اور مقامی ایم ایل اے بھی وزیر اعلی کے ہمراہ تھے۔ اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے میڈیا کو حکومت اور عوام کے درمیان ایک اہم پل قرار دیتے ہوئے اسمبلی کی کاروائی کی دیانتدارانہ، متوازن اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ 21 ستمبر سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس سے قبل آج سری نگر میں میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ایوان کی کاروائی کو حقائق اور مکمل تناظر کے ساتھ عوام تک پہنچایا جانا چاہیے۔ ہمارے نمائندے سعید مبشر رفائی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی سیشن کے کام کاج کے 7 دنوں کے دوران عوامی مسائل پر بحث کو ترجیح دی جائے گی۔
2: سیشن بلانے کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کے مسائل پر بات کرنا۔ سیشن ہم اسی لیے بلاتے ہیں، مقصد بھی یہی۔ آئین میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک سیشن سے دوسرے سیشن کے درمیان 6 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں گزرنا چاہیے۔ اس میں بزنس آئے، اس میں گورنمنٹ بزنس آئے، اس میں پرائیویٹ ممبرز بزنس آئے، بلز آئیں گے، ریزولوشن آئیں گے، اس میں کوشچنز آئیں گے جو آنریبل ممبر وہاں پوچھیں گے، وہ بھی عوامی مفاد کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل یہاں پر ڈسکس ہوں۔ اسپیکر، میرا کام ہے ممبروں کو اکاموڈیٹ کرتا، ان کو موقع فراہم کرتا۔
0: سپیکر موصوف نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا کہ جموں کشمیر اسمبلی کو پیپر لیس بنانے میں کافی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔
2: ایپیکس کمیٹی کو میں خود ہیڈ کر رہا ہوں، میں نے اس کی کئی میٹنگ یہاں پر بلائی ہے۔ اس سیشن جو سیشن ہمارا آ رہا ہے، لمیٹڈ سطح پر ہم اس کو امپلیمنٹ

0: سیلف اسسمنٹ کا لاحق عمل ہے تاکہ دیہی علاقوں میں سینیٹیشن خدمات کا جائزہ لیا جا سکے۔ وادی میں کام کر رہے پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے منظور کیے گئے 6000 فلیٹس میں سے 20 مقامات پر 5176 فلیٹ مکمل کیے جا چکے ہیں اور باقی ماندہ پر کام شدومت سے جاری ہے۔ یہ جانکاری آج سری نگر میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری آر این بی انیل کمار سنگھ کی صدارت میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران دی گئی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ جموں میں مائیگرنٹ کیمپوں کے مختلف علاقوں کی تجدید نو کے لیے حکومت نے 82.45 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ میٹنگ کے دوران ناگہانی آفات سے نمٹنے، امداد و بازآباد کاری اور تعمیر ناؤ محکمے کے کئی دیگر پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں محکمے کے کمشنر سیکرٹری چندریکر بھارتی بھی موجود تھے۔ اسی دوران جموں کشمیر کے ریلیف کمشنر اروند کاروانی نے کہا ہے کہ پی ایم پیکیج کے تحت کام کرنے والے ملازمین کو عنقریب رہائشی کوارٹر فراہم کیے جائیں گے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے ویسو قاضی گنڈ میں پنڈت مائیگرنٹ کالونی کا دورہ کر کے وہاں مقیم باشندوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ جموں کشمیر اور لداخ کے چیف پرنسپل سینسس آفیسر اور ڈائریکٹر امت شرما نے آج پونچھ ضلع کا دورہ کر کے وہاں آنے والی مردم شماری کے سلسلے میں کی گئی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے امت شرما نے آئندہ مردم شماری کے اہم مقاصد، خصوصیات اور اس سلسلے میں کی گئی تیاریوں کا تفصیلی خلاصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کا یہ عمل ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل موڈ پر مکمل طور سے کاغذ کے استعمال کے بغیر انجام دیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے تمام خطوں کی یکساں ترقی کو یقینی بنانے میں مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط بنانے میں اپنا رول ادا کریں۔ اس موقع پر پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے آج ٹاؤن ہال اننت ناگ میں پارٹی کارکنوں اور لیڈروں کا ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن میں مہمانی خصوصی کی حیثیت سے موجود پارٹی کے ترجمان اعلی ڈاکٹر محبوب بیگ نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ضلع میں پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے این سی کی سربراہی والی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ الیکشن کے دوران لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بارہمولہ پولیس نے منشیات کے خلاف کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے چھوارا اور روحامہ سوپور میں بڑے رقبے پر پھیلی خودرو بنگ کو تباہ کر دیا ہے۔ اننت ناگ پولیس نے واگھامہ بجبہاڑا کے خورشید احمد راتھر نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح کلگام پولیس نے ایک خاتون سمیت 3 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او کے تحت لازمی کوریج کی ویج سیلنگ 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کر دی ہے۔ نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے 51 لاکھ سے زائد اضافی ملازمین کو لازمی ای پی ایف او کوریج کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ اس پہل پر حکومت کو 11,339 کروڑ روپے کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹی پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:15 اور غروب آفتاب شام 6:35 پر ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اتحاد کو بتایا بھارت کی طاقت کا سر چشمہ۔ رائے بریلی میں شری شیو مہا پورن کتھا میں واسودیوا کٹمبکم کے جذبے کو کیا اجاگر۔ ترقیاتی کاموں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل پر وزیر اعلی کا زور۔ جنوبی ضلع پلوامہ میں لیا ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ۔ اسمبلی کے موسمی خزاں کے اجلاس میں عوامی مسائل پر بحث کو دی جائے گی ترجیح۔ اسمبلی کے سپیکر نے کی میڈیا سے ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنے کی تاکید۔ اور ملک بھر میں 17 اکتوبر تک جاری رہنے والی سوچھتا ہی سیوا مہم کل سے ہو رہی ہے شروع۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اب سماعت کریں تبصرہ، ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی۔ طبی نگہداشت اور طبی تعلیم کے شعبے کسی بھی خطے کے عوام کے لیے انتہائی اہمیت

0: اہمیت کے حامل ہیں۔ بڑھتی آبادی، بدلتے سماج و اقتصادی منظرنامے اور ٹیکنالوجی و تحقیق کے زیر اثر طبی نگہداشت اور طبی تعلیم میں ہو رہے بدلاؤ سے ہم آہنگ رہنے کے لیے اس اہم شعبے میں توسیع و بہتری کا عمل مسلسل جاری رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جموں کشمیر میں بھی طبی نگہداشت اور طبی تعلیم کے شعبے میں توسیع و بہتری کا یہ عمل جاری ہے اور حکومت اس عمل کا مسلسل جائزہ لے کر اس کو زیادہ فائدہ مند اور عوام دوست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وادی کشمیر میں دہائیوں کے نامساعد حالات سے یہ کلیدی شعبہ بھی متاثر ہو گیا تھا، تاہم یہ بات خوش آئند ہے کہ ان منفی اثرات کو حکومت کی کوششوں سے اب بڑی حد تک زائل کر دیا گیا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر میں ان شعبوں میں خاص توسیع بھی دیکھنے کو ملی۔ اس تعلق سے جموں اور سری نگر میں 2 سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کا قیام اور 6 نئے میڈیکل کالجوں کا وجود میں آنا ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ حکومت نے ضلع اسپتالوں کو مستحکم کرنے کے تعلق سے بھی کئی قدم اٹھائے ہیں۔ ایک اور پیش رفت امن اور معاملات کی بحالی کے ساتھ ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ملک کے بڑے پرائیویٹ طبی اداروں نے بھی وادی میں اسپتال قائم کیے ہیں۔ تاہم اب بھی عوام کی بھاری اکثریت کا طبی نگہداشت کے لیے سرکاری طبی اداروں پر ہی انحصار ہے۔ ایسے میں یہ بات بے حد اہم ہے کہ سرکاری اسپتالوں اور طبی اداروں میں علاج معالجے کے لیے آنے والے لوگوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات دستیاب رہیں۔ UT کی موجودہ منتخب سرکار نے پچھلے 2 سال کے دوران طبی نگہداشت اور طبی تعلیم کے شعبوں میں بہتری لانے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں۔ اس ضمن میں اقدامات تجویز کرنے کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کی رپورٹ میں بنیادی اور ثانوی سطح پر طبی نگہداشت کو بہتر بنانے کے لیے کئی سفارشات رکھی گئی ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گزشتہ روز سری نگر میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ میں اسی تناظر میں صحت اور طبی تعلیم کے شعبے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں چیف سیکرٹری سمیت اعلی عہدیداروں، تمام سرکاری میڈیکل کالجوں کے پرنسپل صاحبان اور سکمز کے ڈائریکٹر نے شرکت کی۔ اس دوران مختلف سطحوں پر پائی جانے والی کمیاں دور کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلی نے مشاورتی کمیٹی کی سفارشات کی عمل آوری کے لیے ترجیحات طے کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مالی دشواریوں کی وجہ سے تمام سفارشات کو یکمشت لاگو کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے تاہم مرحلہ وار عمل آوری کے لیے رقومات کی فراہمی کا یقین دلایا۔ ایک عمومی مسئلہ جو سرکاری اسپتالوں اور طبی اداروں کے تعلق سے حالیہ برسوں میں ابھرا ہے وہ یہ ہے کہ جدید ترین مشینیں، سہولیات اور عمارتیں اب اکثر جگہ موجود ہیں، مگر ہر سطح پر فیکلٹی، نیم طبی عملے اور ڈاکٹروں کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ یہاں بہت سی آسامیاں خالی پڑی ہیں اور بہت سی جگہوں پر نئی آسامیاں مرز وجود میں لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس تعلق سے کام بہت سست روی کا شکار ہے، جس میں سرعت لانے کی ضرورت ہے۔ صحت کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں ملازمتوں کی تعداد گھٹانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس شعبے میں توسیع کی وجہ سے نئی اسامیاں مرج وجود میں لانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو اس اہم مسئلے کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے۔ اس تعلق سے بھرتی نظام کا فعال اور شفاف ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ حکومت کو پبلک سروس کمیشن اور سروس سلیکشن بورڈ جیسے اداروں میں کام کی رفتار بڑھانے پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور ان اداروں میں سربراہوں یا ممبران کی جگہوں کو خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ عملے کی عدم موجودگی میں سہولیات کی توسیع بے معنی ہے، اور عملے کی UT میں ہر سطح پر طبی اور طبی تعلیم کے اداروں میں کمی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جسے فوری طور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو خبر اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیا میں اور ایف ایم پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، شب کے 8 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر اپنے پروگرام بھوجی بھائیوں کے لیے۔

آٹھ بجے آل انڈیا ریڈیو کارگل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، پروگرام میں ہم کبھی نئے تو کبھی پرانے فلم نغمے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ چند پرانے فلم نغمے سنیں گے، تو چلیے دوستو پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے ساتھ۔

دوستو، حسن کی تعریف سب کرتے ہیں، مگر ہر شخص کے لیے حسن کے تئیں الگ ہوتی ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں حسن ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کو ایسا نہ لگے۔ تعریف تو غوری کی ہوئی، مجنوں تو کالی پہ مرا۔ حسن کی تعریف چاند ہے، اور چاند میں دیکھنے والے داغ دیکھتے ہیں۔ حسین وہ جو دل کو حسین لگے، نظروں کو حسین لگے۔

دل کو بہلانے کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے دنوں کو پھر سے یاد کر لیں، اپنے خوشحالی اور امن سکون کے دنوں کی یاد تازہ کر لیں، تو دل آسانی سے بہل سکتا ہے۔

دوستو، یہ فلم نغمے آپ آل انڈیا ریڈیو کارگل سے فوجی باہیوں کے لیے پروگرام میری پسند میں سن رہے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی ہیں منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں ہاتھ آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔

دوستو، زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، کبھی ڈوبتے سورج کی طرح، کبھی چمکتے چاند کی طرح۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ۔

0: پر شمولیت کی اپیل کی. اے آئی کے شعبے میں 1 کروڑ افراد کو تربیت دینے کے ہدف کا حوالہ دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے ہونہار افراد اور عالمی صنعتی رہنماؤں کی صلاحیتوں اور تجربوں کو یکجا کرنے سے خاطر خواہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے معاملے میں قائد بننے کی خواہش رکھنی چاہیے. انہوں نے واضح کیا کہ سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں خاطر خواہ پیش رفت بھی ہوئی ہے اور کہا کہ یہ ایکو نظام بنیادی کوششوں سے آگے بڑھ کر بڑے پیمانے اور زیادہ موقعوں کے مرحلے کی جانب گامزن ہے. اس دوران سی ای اوز نے بھارت کی سیمی کنڈکٹر صلاحیتوں کو فروغ دینے میں حکومت کی پائیدار کوششوں کی ستائش کی. انہوں نے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 اور پورے سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں صلاحیت سازی کی بھارت کی اہلیت کے تحت ابھرتے ہوئے امکانات پر اعتماد کا اظہار کیا جن میں مینوفیکچرنگ، تحقیق و ترقی، ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور معاون صنعتیں شامل ہیں. وزیر اعظم کی جانب سے کل نئی دلی میں منعقد ہونے والے سیمی کون انڈیا کے 5ویں ایڈیشن کے افتتاح سے پہلے یہ گول میز میٹنگ ہوئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے. یہ 3 روزہ کانفرنس عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس نظام سے وابستہ شراکت داروں کو یکجا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی تاکہ معاونت اور اختراع کو فروغ حاصل ہو، مینوفیکچرنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہو، سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے اور مستقبل کے لیے تیار صلاحیت پیدا کی جا سکے. اس تقریب میں 600 سے زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 ممالک کے وفود شرکت کر رہے ہیں. اس نمائش میں جاپان، جنوبی کوریا، ملیشیا، نیدرلینڈ، سنگاپور اور سوڈان کی نمائندگی کر رہے 6 پویلین، 12 ریاستی سرکاروں کے پویلین اور 1 اسٹارٹ اپ سے متعلق مخصوص پویلین شامل ہوں گے. سیمی کون انڈیا سیمی کنڈکٹر سے متعلق بھارت کی ممتاز کانفرنس اور نمائش ہے جس کا انعقاد انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت سیمی مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. مرکزی کابینہ نے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او کے تحت لازمی کوریج کے لیے تنخواہ کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کر دیا ہے. آج کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے 51 لاکھ اضافی ملازمین کے لازمی ای پی ایف او کوریج کے دائرے میں آنے کی امید ہے جس سے کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ کا دائرہ نمایاں طور پر وسیع ہوگا. اس اقدام کے لیے حکومت کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ تقریباً 11,339 کروڑ روپے ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ نظر ثانی شدہ تنخواہ کی حد کل وشوکرما جینتی سے نافذ العمل ہو جائے گی.
1: آج کیبنٹ میں ہمارے دیش بھر میں انڈسٹریز میں کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا نرنے لیا ہے. پروویڈنٹ فنڈ کا جو نیم ہے اس نیم میں اب تک 15,000 روپیز کی سیلنگ رہا کرتی تھی. یہ سیلنگ 2014 میں طے کی گئی تھی. اس کو بڑھا کر 25,000 روپے پر منتھ سیلری پہ لے کے آ گئے. اس سے قریب 51 لاکھ امپلائیز کو اس کا بینیفٹ ملے گا.
0: جناب ویشنو نے کہا کہ 2004 سے 2014 تک ای پی ایف او کی تنخواہ کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور ستمبر 2014 میں اسے بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا گیا تھا. جناب ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ موجودہ فیصلہ اس حد کو 25,000 روپے تک بڑھا کر اس نقطہ نظر کو مزید بڑھاتا ہے جو کہ ان برسوں کے دوران اجرت میں پائیدار بڑھوتری، اضافی آمدنی اور باضابطہ روزگار میں توسیع کی عکاسی کرتا ہے. ہمارے نامہ نگار کے رپورٹ کے مطابق اس منظوری سے پروویڈنٹ فنڈ کی بچت تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور ملازمین کی پینشن اسکیم کے تحت پینشن تحفظ کو وسعت ملے گی. پیش ایک رپورٹ.
2: تنخواہ کی حد میں اضافہ ایک جامع، مستحکم اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ سماجی تحفظ کے نظام کی تعمیر کی جانب ایک اور اہم قدم ہے. اس وقت اگر کوئی نیا ملازم 15,000 روپے ماہانہ سے زیادہ تنخواہ پر ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ خود بخود ای پی ایف کے دائرے کار میں شامل نہیں ہوتا تھا. اس حد کو بڑھا کر 25,000 روپے کرنے سے ملازمین کا ایک بڑا حصہ قانونی سماجی تحفظ کے نظام میں شامل ہو جائے گا. نظر ثانی شدہ تنخواہ کی حد ملازمین کو اداروں میں برقرار رکھنے، باضابطہ افرادی قوت کو زیادہ مستحکم بنانے، پائیدار روزگار کو فروغ دینے اور پیداواریت میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوگی. اس منظوری کے نتیجے میں ملازمین کو پروویڈنٹ فنڈ کی بچتوں تک رسائی، ملازمین کی پینشن اسکیم کے تحت پینشن کا تحفظ اور ملازمین ڈپازٹ سے منسلک بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ تحفظ بھی حاصل ہوگا. آکاشوانی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: سیوا سنکلپ ابھیان کل سے ملک بھر میں شروع ہوگا. अभियान की शुरुआत से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में अखबारी